yo vinya roana vakya che yo lo lo lo la lo lo lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo ya dai sotore che se una sotore che se una

porari, vaikke vuolun juuloilla, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Laičas lovyvai, karačas tavel, No vaihko jo vaipan lo lo la lo la lo la lo lo la lo la lo lo lo muhta ne chas lo di da kalla mi tau ta no no no lo lo la lo la lo lo

yo venya roana va kya che yo lo lo lo la lo lo lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo ya dai sa tore ke se ona sa tore ke se ona ka